0: Şarkı.
1: Радио «Голос Тюркии». Мы вещаем на весь мир.

internet të dinle.com fraksiona diolar për mes radiostacionit të rëtë vot west. Pas bulletinit informativ dhe dëgjoni rubrikat kujtesa historike, tema e ditës, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe sportistët turq që ka përcyen kufit. Në varsi të kohës dhe kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon e mund Stelianës, bashkë me operatorin e transmitimit GKM Polat.

Nøkte edicion informativ, ndërtu tjera do të dëgjoni. Presidenti Erdogan deklaroi se kriminalet e luftës duhet të përballen me drejtësinë dhe se ata që kanë kryer gjenocid duhet të japin llogari. Ai përsëriti mbështetjen për popullin palestinez dhe kritikoi krizën e sistemit global. Ministri i Jashtëm Hakan Fidan do të vizitojë Emiratet e Bashkuara Arabe, ku në fokus do të jenë marrëdhënie dypalëshe, zhvillimet në Gjirin Persik, siguria e lundrimit në ngushticat e Hormuzit dhe Bab el Mandebit, si dhe situata në Gazë dhe Jemen. Fidan pritet të diskutojë edhe për përgatitjet e mbledhjes së dytë të Këshillit të Lartë Strategjik mes dy vendeve dhe për çështjet rajonale. Kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkisë Numan Kurtulmush uroi 488 vjetorin e fitores detare të Prevezës dhe ditën e forcëve detare, ndërsa ministri i Kulturës dhe Turizmit i Tyrkisë Mehmet Nuri Ersoy uroi ditën botërore të turizmit dhe theksoi përpjekjet e Tyrkisë për të shtrirë turizmin në të katërt destinat e vitit dhe në të gjitha provincat e vendit. Në prag të zgjedhjeve të 27 tetorit në Izrael, liderët e disa partive opozitare vendosën të bashkëpunojnë për të vepruar së bashku kundër qeverisë së Benjamin Netanyahut. Sipas marrëveshjes së tyre, partitë do të shmangin kritikat në njëra tjetrës gjatë fushatës dhe pas zgjedhjeve do të punojnë për formimin e një qeverie të përbashkët. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov akuzoi vendet evropiane se po pengojnë perspektivat për bisedime paqe mes Rusisë dhe Ukrainës. Në fjalimin e tij në OKB, Lavrov foli gjithashtu për lindjen e mesme, duke deklaruar se Rusia është e gatshme të kontribuojë në stabilizimin e rajonit dhe të ngushticës së Hormuzit. Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan, duke folur të shtunën në programin përmbylljes të panajirit ndërkombëtar të tregtisë Müsait Expo, që u zhvillua për herë të 21 në forumin ndërkombëtar të biznesit të zhvilluar në Stamboll për herë të 29, Erdoğan tha: "Vendi i kriminalëve të luftës nuk është foltorja e Kombeve të Bashkuara, por sallat e gjyqeve, ku ata do të japin llogari për vrasjet që kanë kryer dhe gjakun që kanë derdhur. Shpresojmë se edhe ato ditë do të vinë patjetër." Ndërsa ata që kanë kryer gjenocid nuk japin llogarinë për para drejtësisë, nëse këta persona nuk japin llogari para ligjit dhe historisë, e njëjta barbari do të përsëritet edhe më vonë, dijeni se edhe fëmijët tanë do të përballen me të njëjtën tragjedi njerëzore, tha Erdoğan. Duke përsëritur mbështetjen e tij për palestinezët, Erdoğan tha: "Populli palestinez nuk është i vetëm dhe kur nuk është i braktisur. Vëllezërit tanë në Gazë nuk janë të vetëm në kërkim të të drejtave të tyre. Sa të kemi mundësi do të vazhdojmë me shpresë të tregojmë të vërtetën dhe të jemi zëri të shtypurve dhe viktimave." Erdoğan përshëndeti duke vlerësuar ata që u larguan nga salla asamblese përgjithshme të Kombeve të Bashkuara kur nisi fjalimi Benjamin Netanyahut. Si përfaqësues e leancës së njerëzimit, asambleja e përgjithshme u ka dhënë kriminalëve të luftës përgjigjen që meritojnë, tha ai. Erdoğan deklaroi gjithashtu se rajoni po përjeton një stuhi të plotë krizash, ndërsa sistemi global përballet me një ngërç sa i përket legitimitetit, përfaqësimit dhe drejtësisë. Duke referuar edhe ekonomisë, Erdoğan tha se Tyrkia ka shënuar rritje të pandërprerë prej 24-3 mujore të fundit dhe se aktualisht është ekonomia 16 me madhe në botë dhe 6 me madhe në Evropë. Erdoğan shtoi se numri kompanive turke eksportuese është rritur nga 33.000 në vitin 2002 në 168.000 në vitin 2025. Ai tha se me programin e ri afatmesëm të shpallur 20 ditë më parë, do të vazhdojnë të ecin me vendosmëri drejt objektivave për një rritje të qëndrueshme dhe të ekuilibruar. Kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkisë Numan Kurtulmush uroi 488 vjetorin e fitores detare të Prevezës dhe ditën e forcëve detare. Kurtulmush me mesazhin e publikuar në llogarinë e tij në rrjetet sociale shkroi: "Uroj 488 vjetorin e fitores detare të Prevezës dhe ditën e forcëve detare, kujtoj me mëshirë dhe mirënjohje Kapudan Derja Barbaros Hajreddin Pashën dhe të gjithë detarët tan heronj, të cilët kanë

shënuar fitore të lavdishme në historinë tonë detare. Me rastin e kësaj dite kuptim plot, uroj suksesit të gjithë pjestarve të forceve tonë detare, të cilët të frymzuar nga historie e jonë e lavdishme, kryen me vendosmëri detyrën e tyre për sigurin a dhe o të ublu. Ministri jashtë Makan Fidan do të zhvilloj nesër një vizit në Emiratet e Bashkuar Arabe. Në agjendën e Fidanit do të jenë marrëdhëniet mes Turqisë dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, zhvillimet në Gjirin Persik, siguria e lundrimit në ngushticat e Hormuzit dhe Bab el Mandebit, si dhe çështjet rajonale, veçanërisht Gaza dhe Jemeni. Sipas informacioneve të siguruar nga burimet e Ministrisë jashtme, gjatë takimeve që të zhvillohen nesër në kuadër të vizitës, Fidan pritet të shqyrtojë përgatitjet për mbledhjen e dytë të Këshillit të Lartë Strategjik mes Turqisë dhe Emirateve të Bashkuara Arabe. Në takime, Fidan pritet të konfirmojë se Turqia është në solidaritet të plotë me Emiratet e Bashkuara Arabe, një nga vendet më të prekura negativisht nga lufta në Gjirin Persik, dhe të theksoj se ndërhyrjet nga jashtë në rejon çojnë në zgjatje dhe bërjen kronike të konflikteve, ndaj duhet të forcohet parimi marrjes së përgjegjësisë nga vendet e rejonit. Ministri Fidan pritet të theksoj rëndësinë e garantimit

artillerisë, lundrimit në ngushticët e Hormuzit dhe Bab el Mandebit për stabilitetin rajonal dhe global. A i pritet gjithashtu të shprehet se në Jemen, i bashkuar që ka arritur paqen dhe stabilitetin, është me rëndësi kritike edhe për sigurinë e lindjes së mesme. Fidan pritet të shprehet se në Gaz duhet të kalohet pa humbur kohë në fazën e dytë të planit të paqes, të përmirësohet situata humanitare dhe të nisin aktivitetet e rindërtimit. Në këtë kuadër planifikohet që ai të zhvillojë konsultime lidhur me punën e Këshillit të Paqes ndër themeluesit e të cilët janë edhe të dyja vendet. Fridan pritet gjithashtu të theksojë rëndësinë e qëndrimit të vendosur dhe të përbashkët të komunitetit ndërkombëtar me qëllim ruajtjen dhe shndrimin e të përhershëm të armëpushimit në Gaz dhe Liban përballë sulmeve të Izraelit pushtues. Blen të përmendet se Tyrki dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë pasur marrëdhënie partneri strategjik që nga viti 2023, bledhja e parë e Këshillit të Lartë Strategjik i krijuar mes dy vendeve në vitin 2023 u zhvillua në nivel liderësh më 16 korrik 2025 në Ankara. Emiratet e Bashkuara Arabe janë vendi i gjirit persik që ka bërë investimet më të mëdha në Tyrki dhe partneri më i madh tregtar i Tyrkisë në gjirin persik. Vëllimi i tregtisë mes dy vendeve në vitin 2025 u regjistrua në 19 miliardë e 346 milion dollar. Ministri i Kulturës dhe Turizmit i Tyrkisë, Mehmet Nuri Ersoy, uroi ditën botërore të turizmit që përkon 27 shtatorin, duke deklaruar se Tyrkia po punon për të shtrirë turizmin në të katër tastinat e vitit dhe në të 81 provincat e saj, si dhe për të mbrojtur trashëgiminë natyrore dhe kulturore dhe për t'u përcjellë të brezave të ardhshëm. Në mesazhin e publikuar në llogarinë e tij në rrjetet sociale, i shpreh se në çdo cep të Tyrkisë ka bukuri të ndryshme për të zbuluar dhe një histori për të treguar. Jemi krenarë që mirëpresim botën në vendin tonë me natyrën tonë të pashembullt, kulturën tonë të lashtë dhe mirëpritjen tonë. Po punojmë për të shtrirë turizmin në të katër tastinat dhe në të 81 provincat tona, si dhe për të mbrojtur trashëgiminë tonë natyrore dhe kulturore dhe për t'u përcjellë të brezave të ardhshëm. Shpreh falënderimet e mia të sinqerta për të gjithë punonjësit e turizmit dhe partnerët e sektorit, të cilët prezantojnë bukuritë tyrkisë të marrë botën. Gëzuar 27 shtatorin, ditën botërore të turizmit, shkroi ministri Ersoy.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka akuzuar vendet evropiane se po bëjnë gjithçka që munden për të penguar perspektivat për bisedime paqe mes Rusisë dhe Ukrainës. Lavrov i bëri këtë deklaratë gjatë fjalimit të tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Lavrov akuzoi Perëndimin se po e mbush Ukrainën me armë dhe po ndihmon Kievin të godas civile dhe infrastrukturën civile ruse me dron dhe raketa. Perëndimi synon të shkaktoj Rusisë një disfas strategjike, por këto synime do të çojnë nxitësit e luftës në një qorsokak strategjik, deklaroi ai të shtunën. Lavrov tha se Moska do të arrijë objektivet e saj ushtarake në Ukrainë pavarësisht rrethanave. Duke folur për lindjen e mesme, Lavrovi tha se Rusia është e bindur se ka ardhur koha për zgjidhjen e çështjes kryesore në rajon, përmes garantimit të shtetësisë palestineze bazuar në vendimet e panumërt të Kombeve të Bashkuara. Ai tha se Moska është e gatshme të ndihmojë në stabilizimin e situatës në ngushticën e Hormuzit dhe në rajonin e gjerë të Gjirit Persik, ndërsa konflikti mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit vazhdon. Nevojitet besim në marrëdhëniet mes vendeve të Gjirit, vendeve arabe dhe Iranit. Nevojitet një arkitekturë qëndrueshme rajonale, u tha Lavrov liderëve në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Rusia së bashku me shtetet e tjera të përgjegjshme është e gatshme të japë një kontribut konstruktiv në stabilizimin e këtij rajoni me rëndësi strategjike. Lavrov e cilësoi të papranueshme vrasjen e ish liderit fetar të ndier të Iranit Ali Khamenei në sulmet amerikano-izraelite. Prezidenti i Iranit Mesud Pezeshkian e vlerësoi marrëveshjen e mbrojtjes së Mekës të nënshkruar Arabisë Saudite, Turqisë dhe Pakistanit si një hap drejt bashkimit të muslimanëve. Pezeshkiani e tha këtë në një intervistë për televizionin Al Jazeera me selin në Katar, ku ai foli për zhvillimet në rajon, negociatat mes Shëbaz dhe Iranit, situatën në ngushticën e Hormuzit dhe marrëdhëniet e Teheranit me vendet e rajonit. I pyetur nëse marrëveshja në fjalë ishte kundër Iranit, ai u përgjigj se ajo mund të shërbejë për dialog dhe unitet islam.

Pizishkiani tha se Teherani nuk i beson Washingtonit dhe se nuk e di se mbi çfarë baze mund të arrihet një marrëveshje. Ai theksoi se Irani pret që Shubaje të qartësojë qëndrimin e saj ndaj propozimit të fundit iranian, sipas të ndërmjetësuesit Katari dhe Pakistani ja kanë përcjellë mesazhet e Iranit Washingtonit. Pizishkian hodhi poshtë akuzat se Irani është përgjegjës për mbylljen e ngushticës së Hormuzit duke pretenduar se rrugët e kalimit në ngushticë janë mbyllur ndaj Iranit. Ai tha se nëse lufta përfundon përmes negociateve, ngushtica e Hormuzit mund të rihapet pranie tregtare. Duke cilësuar Shubaan si agresore në luftë, Pizishkian tha se Irani nuk ka sulmuar asnjë vend prej rreth 200 vitesh. Pizishkian theksoi se siguria rajonale mund të garantohet përmes bashkëpunimit mes vendeve të rajonit dhe shtoi. Nuk kemi nevojë për një polici rajonale. Ai pretendoi se Shubaje dhe Izraeli po përpiqen të përdorin vendet e rajonit kundër njëri tjetrit për të siguruar kontroll mbi burimet e tij, ndërsa vuri në dukje rolin që Arabia Saudite mund të luajë në forcimin e unitetit të botës islame. Duke folur për konfliktin mes Huthive në Jemen dhe Arabi Saudite, Pizishkian tha se veprimet e Huthive nuk kanë lidhje me Iranin. Ai bëri thirrje që problemet mes Huthive dhe Arabi Saudite të zgjidhen përmes dialogut, duke theksuar, një vëlla musliman nuk duhet të luftojë kundër vëllait të tij musliman. Irani, pavarësisht se presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka refuzuar propozimin që synon të jap fund luftës në Lindjen e Mesme, po vazhdon të mbajë qëndrim të vendosur lidhur me kushtet për hapin e ngushticës së Hormuzit për lëndrim. Sipas një lajmi të televizionit shtetëror iranian, i ri ministri i jashtëm Abbas Araghchi tha se administrata e Teheranit nuk do të tërhiqet nga kërkesat e saj. Araghchi deklaroi se ndër kushtet që përfshihen është përfundimi konflikteve në rajon dhe përmbushja e angazhimeve në kuadër të marrëveshjes armpushimit, e cila kishte dështuar disa muaj më parë. Araghchi tha: "Kushtet tona janë të qarta dhe çdo hap drejt rihapjes së ngushticës së Hormuzit varet nga përmbushja e këtyre kushteve. Ne nuk do të bëjmë dëshime për to. Nuk e kemi mbyllur kurrë derën e diplomacisë apo negociatave, por në të njëjtën kohë nuk kemi hequr dorë asnjëherë nga të drejta tona." Nga ana tjetër, presidenti amerikan Donald Trump në një deklaratë të bërë të shtunën tha se është i hapur ndaj një marrëveshje, por se e ka refuzuar propozimin e paraqitur nga Teherani. Trump tha: "Ata duan të bëjnë një marrëveshje për ta hapur më njëherë ngushticën, pasi kanë pësuar humbje të mëdha. Ata duan të arrijnë një marrëveshje dhe këtë e mirë kuptoj. Edhe unë dua një marrëveshje." Ministri i jashtëm iranian Araghchi tha se e kanë parë përgjigjen e parë të Trumpit, por se presin një deklaratë zyrtare përmes ndërmjetësve. "Presim që ndërmjetësit të na përcjellin qëndrimin e tyre përfundimtar dhe do ta marrin vendimin tonë në përputhje me këtë." Zgjidhja tashmë i takon Shubaz, Irani nuk pranon presion, kërcënim apo friksim, tha ai. Zëdhën si gardës revolucionare të Iranit, Hussein Muhibi, një deklarat për agjencin e lajmeve Tasnim, theksoj qëndrimin e vendosur të Teheranit duke thënë: "Nuk do të heqim dorë nga ndëshkimi Shubaz derisa të përmbushen 7 kushtet e Iranit." Ndërkaq, duke folur për Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuar, ministri i jashtëm i Arabisë Saudite, Faisal bin Ferhan Al Saud, deklaroi se komuniteti ndërkombëtar nuk ka arritur të përmbush përgjegjësitë e tij për të mbajtur të hapur ngushticën e Hormuzit dhe Bab el Mandebin. Al Saud tha: "Arabia Saudite refuzon përdorimin e këtyre korridoreve jetike nga cilët do palë si mjet presioni, kërcënimi apo dëmtimi të intereseve të shteteve." Edhe ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov deklaroi se Moska është e gatshme të kontribuojë në vendosjen e stabilitetit në rajon duke thënë: "Rusia së bashku me shtetet e tjera përgjegjëse është e gatshme të japë një kontribut konstruktiv në stabilizimin e këtij rajoni me rëndësi strategjike." Në Izrael, përpara zgjedhjeve të 27 tetorit, liderët e partive opozitare u mblodhën dhe vendosën të veprojnë së bashku kundër Benjamin Netanyahu dhe qeverisë së tij. Kryetari i partisë ka të ardhme, Yair Lapid, i cili ka vendosur të marrë pjesë në zgjedhjet së bashku me ish-kryeministrin izraelit Naftali Bennett në listën së bashku, njoftoi në një postim në platformën e rrjeteve sociale të kompanisë amerikane X se liderët e opozitës ishin mbledhur në shtëpinë e tij. Lapid publikoi një fotografi nga takimi me Gadi Eisenkotin, kryetarin e partisë Yashar, Bennettin nga lista së bashku, liderin e partisë Izraeli Shpia Jon, Avigdor Liberman dhe kryetarin e partisë Demokratët Yair Golan. Në postimin e tij, Lapid publikoi dhe fotografinë e dokumentit të nënshkruar nga

nga liderët e partive për mes të cilit ata angazhohen të veprojnë së bashku për ndryshimin e qeverisë. Lapid tha, edhe pse mes nesh ka mosmarrveshje ideologjike, duke pranuar se ndryshimi i qeverisë është objektivi ynë për bashkët kryesor, kemi detyrimin të veprojmë së bashku për të realizuar atë. Sondazhet e fundit të opinionit publik lidhur me zgjedhjet në Izrael tregojnë se kampi opozitar mund të sigurojë 54 deri në 56 mandate, ndërsa kampi i qeverisë i drejtuar nga Netanyahu mund të marrë 50 deri në 52 mandate. Sipas sistemit zgjedhor izraelit për formimin e qeverisë në parlamentin me 120 vende nevojitet mbështetje e 61 deputetëve. Sondazhet e opinionit publik tregojnë se asnjëra prej dy blloqeve nuk arrin numrin e nevojshëm për të formuar një qeveri koalicioni.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat për mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 27 shtator. Si sot më 1529, perandoria Osmane trokiti në portat e Vjenës. Ushtria Otomane në drejtimin e Sultan Sulejmanit të parë, zakonisht i njohur si

Sulejmani Madhërishëm në Perëndim dhe si Sulejman Liqvënsi në Lindje, filloi rrethimin e parë të Vjenës. Në këtë datë të vitit 1590, Papa Urbani VII ndroi jetë 13 ditë pas zgjedhjes në krye të kishës katolike, pa arritur të shohas ceremoninë kurorëzimit të tij. Urbani VII njihet si papa më i shkurtër në detyrë. Të njëjtën ditë të 1669-s, Osmanët vendosën kontrollin e tyre të plotë në Kret pas rënies së Kështillës së Heraklionit si rezultati një rrethimi 21 vjeçar. Si sot në vitin 1917 u nda nga jeta në Paris, në moshën 83 vjeçare, piktori francez me famë ndërkombëtare Edgar Degas, i cili konsiderohet botërisht si një nga themeluesit e impresionizmit në artin e pikturës. Në këtë datë të 1922-shit, mbreti Konstantin i Pari i Greqisë u detyrua të abdikonte nga froni pasi humbi luftën që kishte ndërmarrë kundër ushtrisë turke për të pushtuar Anadolin. Ai u zvendësua nga djali i tij, Jorgo. Të njëjtën ditë të vitit 1940, ministri i jashtëm gjerman Joachim von Ribbentrop, homologu i tij italian Galeazzo Ciano dhe ambasadori japonez në Gjermani Saburo Kurusu nënshkruan në Berlin aktin Trepalësh. Nëpërmjet kësaj marrëveshje, boshti Rom-Berlin-Tokyo filloi de jure dhe planin për pushtimin dhe ndarjen e botës sipas zonave të tyre të influencës. Por kjo aleancë dështoi pasi Italia kapituloi vetëm 3 vjet më vonë, ndërsa Gjermania dhe Japonia u shkatëruan nga mësymja e forcave aleate. Si sot më 1949-ën, piktori dhe dizenjatori kinez Zheng Liasong, ndër më të mirët në vendin e tij, u zgjodh nga qeveria komuniste për të dizajnuar flamurin e ri të Kinës. Pas ardhjes në pushtet të trupave maoiste, flamuri i vjetër perandorak u hoq për t'u zvendësuar me atë të sotmin, një sfond i kuq me pesë yje të verdhë në të majtë të tij. Ky flamur i ri simbolizon rilindjen e kombit kinez në udhëheqjen e Pekinit. Liasongu ndroi jetë 5 dekada më vonë në moshën 81 vjeçare. Në këtë datë të vitit 1961, Siria u bëskene një puçi ushtarak të përgjakshëm. Administrata puçiste njoftoi shkëputjen e vendit nga Republika e Bashkuar Arabe, të cilën e kishin themeluar forcat politike baathiste egjiptiane dhe siriane. Të njëjtën ditë të 1971-shit u përurua hekurudha Turqi-Iran. Dy figurat kryesore të ceremonisë inauguruese të organizuar në skelën e tragjedive të Vanit ishin presidenti turk Cevdet Sunay dhe shahu iranian Pehlevi. Si sot në vitin 1996, presidenti i shtati Afganistanit, Muhammed Najibullah, u vra në moshën 50 vjeçare pas një linçimi publik. Përveç postit të presidentit, ai mbahet mend në historinë afgane dhe si një ndër ministrat e brendshëm më të hekurt. Gjatë periudës së regjimit komunist në këtë vend, në praninë e trupave ushtarake sovjetike, Memira Afgan u arrestuan nga policia sekrete udhëhequr nga Najibullahu. Pas tërheqjes së trupave ruse, ai u arrestua, u torturua dhe u ekzekutua publikisht nga talibani si shenjë hakmarrje. Në këtë datë të 1998-s nisi përdorimi motorit kërkues Google në internet. Të njëjtën ditë të vitit 2013 u shua aktori Tuncel Kurtiz, mjeshtër i kinematografisë dhe teatrit turk. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 27 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Mishdyer, turqit dhe spanjollët, shumë përpara se të njiheshin vërtet me njëri tjetrin, kishin krijuar imazhe për njëri tjetrin në mendjet e tyre. Në Spanjën e shekujve 16-17, figura e turkut gjendet vend në piktura, shfaqje teatrale, festivale, predikime dhe histori të luftës. Perandoria Osmane ishte një nga fuqitë më dha të Mesdheut dhe një nga rivalet kryesor të monarkisë spanjolle. Nga ana tjetër, Spanja zakonisht zinte shumë më pak vend në rendin e ditës së Osmanëve. Ky paradoks, do me thënë, ta paraftyrosh shpesh tjetrin në mendjen tënde për të dish kaq pak për të, u bë një temë diskutuar në një kongres të mbajtur në Istanbul për të përkujtuar traktatin e paqes dhe miqësisë spanjolo-osmane të vitit 1.

1782. Historian spanjoll dhe turq për dy ditë me radhë e ritrajtuan një marrëdhënie shumë më të ndërlikuar dhe më me nuanca, e cila shkon përtej një historie të thjeshtë të përbërë nga rivaliteti dhe kompromisi. Sepse Spanja dhe Tyrkia ishin në kontakt me njëra tjetrën prej shekujsh. E vetmja gjë që ndryshonte ishte forma e këtij kontakti. Të dyja fuqit luftonin për kontrollin e mesdhejut, nga krahinat osmane në Afrikën e Veriut, si Algjeria dhe Tunizia, tërmereshin sulme drejt prigjeve iberike, ku mira njerës e përjetonin vet luftën ose robërin. Betejëja e Lepantit e vitit 1571, ku mori pjesë edhe autori i Don Kishotit, Cervantesi, ishte bërë simboli më i madh i këtij rivaliteti. Mirë po në atë periud, figura e Turkut mbarte një kuptim shumë për te një rivali ushtarak. Ishte një imazh që në dilte përpara në shfaqjet teatrale, refimet epike e piktura, i cili formsoi vazhdimisht sipas nevojave të periudhës. Problemi ishte se këto imazhe mund të ishin shumë dominuese se njohuria e vërtetë. Edhe rivalet negocionin. Imazhi që krijoi Turku si një rival i madh i mesdhejut nuk i pengoi spanjollët dhe osmanët të bënin bisedime me njëri tjetrin kur ishte e nevojshme. Pas konflikteve që zgjatën për dekada me radhë, në fund të shekullit të 16, të dyja perandorit filluan të kërkonin rrugë për ta zbutur këtë rivalitet, që po bëhej gjithnjë e më i kushtueshëm. Ndërmjet Madridit dhe Stambollit, kur ishte nuk kishte ambasadë të përhershme, por të dërguarit, dërmjetësit, tregtarët dhe agentët partnin lajme mes pallateve mbretërore. Historiani Evrim Tyrkçelik e përmbledh këtë gjendje në këtë mënyrë lapidare: negociat pa neonmalizëm. Kjo gjendje na ndihmon të kuptojmë një të vërtetë që shpesh shmanget nga syri kur historia zbritet vetëm në betejën e Lepantit dhe luftrat e mesdhejut. Spanja dhe perandoria osmane nga njëra anë ishin në gjendje të luftës, e nga ana tjetër mund të mbronin kanalet e hapura të komunikimit. Për më tepër, në shekujt e 16 dhe 17 të mesdhejut nuk ishte i ndarë në dy botët të izoluara trasisht nga njëra tjetra. Përmes porteve të tij, jo vetëm që qarkullonin mallrat dhe lajmet, por qarkullonin edhe robërit e liruar, ata që kalonin në islam, përkthyesit, tregtarët e klerikët. Kufit edhe ndanin, edhe bashkonin njerëzit. Ndryshimi i madh erdhi në fund të shekullit të 18. Ndërsa Spanja po drejtoi gjithnjë e më shumë drejt Atlantikut dhe Amerikës, perandoria osmane duhej të përballej me përparimin e perandorisë ruse. Traktati i paqes, miqësisë dhe tregtisë i nashkruar në vitin 1782, më shumë se sa të krijonte një mjedis miqësie të menjëhershme, e shëndroi kundërshtarin vjetër në një partner të qëndrueshëm. Siç e ka përmbledhur historiana Elsa Medina Iglesias, ky ishte bashkimi i dy arsyeve shtetërore. U përgatitë terreni për ambasada, konsulata dhe kontakta tregtare më të rregullta. Nga afërsia politike te ajo kulturore. Pas së shpërbërjes së perandorisë osmane, në vitin 1923 u shpall Republika e Tyrkies dhe vetëm një vit më pas, Spanja nënshkroi një traktat miqësie me shtetin e ri. Poeti i madh turk Yahya Kemal Beyatlı erdhi në Madrid në vitin 1929 me cilësinë e diplomatit. Beyatlı, autori veprës Vallëzimi në Andaluzi, e përfaqësonte në mënyrë të shkëlqyer mënyrën se si kultura dhe diplomacia kishin filluar të gërshetoheshin me njëra tjetrën. Afërsia vërtet u bë e dukshme vetëm në vitet e 80-ta. Spanja kishte dalë nga një periudhë diktature 40 vjeçare, antarësuar në NATO dhe në Komunitetin Ekonomik Evropian. Edhe Turqia po i forconte lidhjet e saj me Evropën. Një nga simbolet më të qarta të kësaj periudhe të re ishte Alianca e Qytetimeve. Kjo nisëm e propozuar në vitin 2004 nga kryeministri i Spanjës Zapatero dhe e përvetësuar bashkërisht edhe nga Tyrkia gjatë periudhës së qeverisë së Recep Tayyip Erdoganit, bazohej në një ide të thjeshtë: në një botë me ndërvarësi gjithnjë e më të madhe, siguria, zhvillimi dhe mirëqenia e disave prej shoqërive nuk mund të trajtësohet pa u varur nga të tjerat. Duke u nisur nga kjo bazë, nisma synonte të krijonte një vullnet të përbashkët me qëllim luftimin e paragjykimeve, perceptimeve të gabuara dhe polarizimit, veçanërisht ndërmjet shoqërive perëndimore dhe atyre muslimane.
Kombet e Bashkuara e përfshin zyrtarisht këtë nismë.

strukturën e tyre në vitin 2005. Tashmë kjo ka arritur në një pikë shumë të ndryshme nga gjendja në Lepant. Spanja dhe Tyrkia nuk vepronin më së përfaqësuesi të qytetërimeve të dënuara për konflikt, por së bashku si mbrojtëse të dialogut. Gjendja e sotme. Sot marrëdhëniet mes dy vendeve kanë kaluar shumë përtej qeverive dhe ambasadave. Në vitin 2025, vëllimi tregtar arriti në një nivel të rekord, duke kaluar 20.5 miliard dollarët. Në të njëjtën vit, më shumë se 452.000 spanjollë vizituan Tyrkien, Stambolin, Kapadokien dhe Brigjet e Egjeut, renditen ndër rrugtimet të gjithnjë e më popullore. Instituti Cervantes vepron në Stambol që nga viti 2001, ndërsa Instituti Yunus Emre vepron në Madrid që nga viti 2018. Veprat e shkrimtarëve turqë që tashmë mund të lexohen në spanjisht, edhe veprat spanjolle po vazhdojnë të takohen me lexues të rinj në turqisht. Procesi historik nuk përbëj nga një kalim i menjëhershëm në miqësi, ishte shumë më ndalikuar dhe gradual. Spanjollët dhe Osmanët në fillim e paraftyruan njëri tjetrin në imagjinatat e tyre, më pas mësuan të negocionin, më vonë vendosën marrëdhënie të qëndrueshme dhe në fund filluan të njohin njëri tjetrin më drejt për drejt. Mes dheut që i ndante dy botët nga njëra tjetra në shekullin e 16, ende qëndron në të njëjtën vend. Mirë po distanca mes dy brigjeve duket se po shkurtohet gjithnjë e më shumë.

Me ardhin e muajit shtator, rrugët mbushen me atë gjallërinë e ëmbël të përgatitjeve, me dhuratat më të pjekura të vreshtave dhe kopshteve. Dhe sigurisht, me aromën magjepse dhe të shishme të specave të pjekur në prush, që mbi krahët e erës përhapen nga një lagje në tjetrën. Ndërsa në veshët tanë të ngullojnë se vdalinkat e lashta, që fshin pluhurin e shpirtit dhe prekin zemrën si një laç shërues. Të dashur dëgjues, miq të çmuar që mbartni brenda vetes aromën e traditave tona dhe nderoni begatinë e tryezave të dikurshme. Ju urojmë së ardhjen të gjithëve në këtë episod të programit ton, Kuzhina me shenjën e vdalinkës, që i shkon aq shumë muajit shtator. Sot në kuzhinën ton nuk kemi të ftuar gatim

me të përgatitur e menzitim, por një shije të veçantë, simbol të mundit, durimit dhe gëzimit të përbashkët. Në Ballkan, vjesht do të thotë zjarret e gëzueshme që ndizen për përgatitjen për dimër dhe tezgat e prushit që ngrihen në përkopshte ende të mbuluara nga tymi. Dhe pikrisht ajo mrekullie e kuqe që kënaq syrin me ngjyrën dhe shpirtin me shijen, e cila merr formë përreth atyre zjarreve, quhet ajvar, shija që do të jetë sot e ftuar në tryezën tonë.

Ai vari nuk është as pak thjesht një ushqim për mëngjes apo një salsë e zakonshme. Ai është një urë mundit që edhe në ditën e ftohta të dimrit sjell diellin e verës dhe vjeshtës mbi bukën tonë. Transformimin që përson speci i kuq brenda tij gjatë pjekjes në prush na tregon se si durimi shndrohet në shije. A jeni gati? Tani duan t'ju çojnë në javën e parë të shtatorit në oborrin e gjerë të një qytete të bukur në kufirin mes Sandžaku dhe Bosnjë-Hercegovinës. Në mes të oborrit ishte ndezur një zjarr i madh për përgatitjen e ushqimeve të pjekura në prush për dimër, ndërsa gratë dhe të rinjtë e lagjes ishin mbledhur së bashku. Në këtë obor jetonte një teze e lagjes, e cila kishte gjuhën më të ëmbël, por ishte edhe më e përpikë se të gjithë përsa i përket shijes. Atë ditë vajzat e reja po nxitonin teksa pishnin speca do a hishnin lëkurat, sepse donin ta përfundonin sa më shpejt punën dhe të ulëshin të bisedonin. Kur tezja pa nxitimin e të rinjve ju afrua dhe duke marrë lugën e drurit në dorë tha: "Vajzat e mia, nëse a hishnin lëkurën specit shpejt, do ta shpërdoroni tulin. Nëse ndizni zjarrin shpejt, do t'i hidhëroni shijen e ajvarit. Të bësh një ajvar të mirë është njësoj si të këndosh siç duhet një sevdalink. Nuk do të nxitosh, do të gatuash duke e thithur në mushkëri çdo notë, çdo re tymi." Pas këtyre fjalëve të tezës, të rinjtë ngadalsuan ritmin, i poqën spesat ngadalë dhe u akulluan mirë lëngun. Drejt mbrëmjes, kur ajvari që zihente ngadalë në kazanin e bakrit arriti në masën e duhur për të lyer mbi bukë, shkëlqimi asaj ngjyre dhe thellësia e aromës u bën për të gjithë një mësim i paharrueshëm. Pikërisht për këtë arsye, ajvari nuk është thjesht një përgatitje për dimër, por mënyra më e shijshme për të përcjellë brez pas brezi durimin, të qenit së bashku dhe mundin e gatuar me dashuri.

Tani le ta sjellim në kuzhinat tona këtë ngjyrë të kuqe mahnitëse dhe atë aromë të ngrohtë prushi që të ngrohë shpirtin. Nëse i keni gati lapsin dhe letrën, kalojmë të receta e shishme tradicionale a i varit, e cila do të shëndroj shtëpin tuaj brënda një časti në ato oborët të gëzueshme të shtatorit. Për këtë shije me traditë hershme, për bërësit që ne nevojite një anjerë zakonisht të thjeshtë. 5 kg specet të mëdhenj, të kuq kapje dhe me tull të trash, 2 kg patlëgjan, 2 gota vaj cilësor lule djeli ose vaj ulliri, 2 lugë gjele krip guri, 1 lugë gjele uthull, si pas dëshirës për të balancuar shien, mund të përdorni dhe 3-4 thelpin hurdre të shtypur dhe pak spec djegës. Kur të kalojmë të përgatitja, nuk duhet të harrojmë se qelësi kësa shije është kullimi mirë i lëngut të specave. Fillimisht specet e kuq dhe patëllxhanët i pjekim në zjarr druri, në skar ose në furrë, derisa lëkura e tyre të piqet mirë në prush. Perimet e pjekura i vendosim të nxehta në një qese dhe mbyllim grykën, kështu fal avullit të tyre lëkura do të hiqen shumë më lehtë. Specet dhe patëllxhanët, të cilëve u kemi hequr lëkura dhe u kemi pastruar farat, i vendosim në një kullesë dhe i lëm të kullojnë për të paktën 3-4 orë, madje nëse është e mundur gjatë gjithë ditës. Perimet, pas u kemi kulluar plotësisht lëngun, i presim të vogla të vogla ose i grim imët në makinë ngrirëse. Në një tenxhere të gjërë dhe me fund të trash, hedhim gjysmën e vajit dhe shtojmë perimet e grira. Me një lugë druri, duke u kujdesur që të mos ngjite në fund, fillojmë t'i gatuajmë në zjarr të ulët, duke i përzier vazhdimisht me ritmin e një sevdalinke. Gjatë procesit të gatimit, shtojmë pak nga pak vajin e mbetur, duke bërë që ai vari ta përthith mirë vajin. Në fund të këtij udhëtimi të durueshëm që zgjat rreth 1 orë gjysmë deri në 2 orë, nëse pasi kalon lugën në fund të tenxheres fundi sa i duket, kjo do të thotë se ai vari ka arritur përbërjen e duhur. Shtojmë kripën dhe uthullën, i përzijem edhe për pak minuta dhe më pas

se heqim nga zjarri. Ndërsa është ende i nxehtë, e mbushim në kavanoza të sterilizuar dhe u mbyllim kapakët fort. Nëse pyesni se çfarë shkon më mirë pranë atij ajvari të ngrohtë, të lyer mbi një copë buke të freskët, të sapo pjekur në furrë, përgjigjja vjen sigurisht nga ato tryeze të gëzueshme të shtatorit. Pranë tij, një djath i freskët, i fortë dhe i bardhë, si dhe një çaj i zier mirë. Në kafshatën e parë që merr nga ajvari, aroma autentike e prushit dhe ëmbëlsia natyrale e specit, le t'ju kujtojnë se sa e çmuar është gjithçka që përgatitet me durim. Ashtu si sevdalinkat e bukura që dëgjojmë, ashtu si çdo varg i tyre ka një mund të madh, përvoja të jetuar dhe sinqeritet, edhe në këtë shije është mbledhur gjithë bukuria e jetës.

Derisa të jemi sërish mysafir në kuzhinën tuaj, në programin e radhës Kuzhina me shenjën e Sevdalinkës, me histori të reja dhe shije të reja që ushqejnë shpirtin, ju urojmë që paqja të mos mungojë kurrë në shtëpinë tuaj, aroma e freskët e prushit të mos largohet nga kuzhina juaj dhe meloditë e Sevdalinkave të mos pushojnë së tingulluar në zemrën tuaj. Qoftë ryeza juaj gjithmonë e begat, shtëpia juaj gjithmonë e ngrohtë dhe jeta juaj gjithmonë e mbushur me dashuri. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do t'ju tregojmë historinë e një sportiste që nga një qytet e vogël e Egjiptit u ngjit në majat e botës. Ajo është një kampionë e re që ja kushtoi çdo orë të jetës sportit, që rrotulloi se të fluturonte në dritat e skenës dhe që e bëri Tyrkien të njohur anë mban botës. Ju prezantojmë gjimnasten Ayşe Begüm Onbaşı. Më datë 19 dhjetor 2001, në rrethin Akhisar të provincës së Manisës, erdhi në jetë fëmija i pari si përmarsit Serkan Onbaşı, i cili merrej me tregtinë e tekstileve dhe i bashkëshortes së tij Seçil. E porsalindura u quajt Ayşe Begüm. Akhisari është një qytet e qetë dhe mjaft e njohur në Tyrki për udhënjt, historinë dhe jetën e thjeshtë. Por në atë kohë, kjo qytet ende nuk e dinte se një ditë do të rriste një sportiste që do ta gdhente emrin me gërma të harta në historinë e sportit turk. E vogla Ayşe Begüm nuk vonoi të njihej me sportin. Kur ishte 2 vjeç e gjysmë, filloi kursin e baletit dhe pikrisht në këtë moshë të hershme përjetoi një takim që do t'ia ndryshonte jetën. Maria, një mësuese baleti nga Spanja, e cila punonte në Akhisar, vuri re si elasticitetin, ashtu edhe forcën e vajzës së vogël. Menjëherë i dha familjes këtë këshill të rëndësishme: drejtojeni këtë fëmijë drejt gjimnastikës. Kjo këshill ndryshoi fatin e Ayşe Begümit. Mësuese spanjolle pas një far kohe u kthye në Spanjë dhe më pas ndroi jetë. Por drejtimi që i dha asaj hodhi themelet për lindjen e një kampioneje kombëtare. Duke filluar që nga mosha 6 vjeçare, Ayşe Begüm nisi të stërvitej në drejtimin e trajnerit të gjimnastikës aerobike Gürkaner. Stërvitjet zhvilloheshin në qendër të Manisës, rreth 50 deri në 60 kilometra larg Akhisarit. Imagjinoni një fëmijë të vogël që 5 ditë në javë pas mësimit përshkonte këtë distancë vajtje-ardhje. Gjatë këtyre udhëtimeve, që ndonjëherë zgjasnin deri në orët e vona të natës, ajo bënte gjithashtu detyrat e shtëpisë dhe rritej njëkohësisht si sportiste dhe si nxënëse. Në moshën 7 vjeçare, Ayşe Begüm nisi jetën sportive në mënyrë profesionale, ndërsa në moshën 8 vjeçare mori pjesë në garën e saj të parë. Kur ishte 11 vjeçare, veshi fanellën e kombëtares. Kjo të thoshte se ajo kishte arritur që në moshën e shkollës fillore një nivel ku shumë sportistë mbërrin vetëm në moshë madhore. Kur mbushi 14 vjeç, kishte grumbulluar 26 medalje në arenën ndër

kombëtare dhe atë kombëtare. Ishte ende në kategorinë e të rejave, por emri saj tashmë përmendej kudo, për bindçi medaljeve. Kjo nofk u bë simboli zellit të shpirtit luftarak të saj. Në moshën 15 vjeçare, numri medaljeve kishte arritur në 65. Në vitin 2015, në kampionatin botëror të gjimnastikës aerobike në Meksik, Aishe Begumi asokoi vetëm 13 vjeçe, pavarësisht se pësoi një rrëzim në kategorinë individuale të të rejave, fitoi medaljen e bronzë. Ky ishte suksesi i saj i parë i madh ndërkombëtar. Dhe forca mendore që e lejoi të fitonte medalje edhe pas atij rrëzimi, tregonte më qartë se çdo që tjetër karakterin e saj. Në vitin 2016, qyteti Incheon i Koreas së Jugut priti kampionatin e 14 botëror të gjimnastikës aerobike. Aishe Begumi ka rënë në kategorinë e të rejave 15 deri 17 vjeç dhe fitoi medaljen e artë. Një kampione botërore në moshën 14 vjeçare. Mediat sportive në Tyrkië e raportuan lajmin me titullin Vajza e artë nga Akhisari. Mirë po sprova e vërtet e madhe ishte ende përpara. Në vitin 2019, pasi kaloi në kategorinë e të rriturave, Aishe Begumi fitoi medaljen e artë të disiplinën individuale për femra në Kupën e Botës të Federatës Ndërkombëtare të Gjimnastikës, zhvilluar në qytetin Cantanhede të Portugalisë. Ky ishte testi i saj i parë serioz në skenën e të rriturave dhe ajo e kaloi me sukses. Më pas filloi procesi përgatitjes për kampionatin botëror. Ky kampionat që ishte planifikuar të zhvillohej në vitin 2020, u shty për shkak të pandemisë COVID-19. Për gati 2 vjet vazhduan të pristin me muzikën, koreografinë dhe rutinën që kishin përgatitur. Kontrolli i peshës, mesatarisht 6 deri në 9 orë stërvitje në ditë, puna për qëndrueshmërinë mentore. Së bashku me trajnerin e saj, Mehmet Ali Ekin, rishikuan gjithçka nga e para. Dhe më në fund, maji i vitit 2021, Baku, kryeqyteti i Azerbajxhanit, kampionati 16 botëror i gjimnastikës aerobike. Aishe Begumi u kualifikua në finalen individuale për femrat e kategorisë të rriturave. Me ritmin që rrithte nga tapeti drejt flamurit, atë ditë ajo grumbulloi 21.850 pikë dhe fitoi medaljen e artë. Ajo bë sportiste e parë në historinë e Republikës së Tyrkis që u shpall kampione botërore në kategorinë të rriturave në gjimnastikën aerobike për femra. Kur në podium interpretua himni kombëtar i Tyrkis, ajo nuk mundi t'i përmbante lotët. Treguam fuqinë e gruas turke, tha ajo. Mirë po, Aishe Begumi nuk ishte nga ato që ndaleshin. Në qershor 2022, në Gimaresh të Portugalisë, si kampione në fuqi, ajo synonte të siguronte titullin botëror për herë të dytë radhazi. Askush nuk e kishte arritur më parë këtë sukses në historinë e gjimnastikës aerobike. Ajo u kthye nga finalja me 20.350 pikë dhe medalje argjendi, vendi i dytë në botë. Edhe njëherë flamuri turku val vit në podium. Kemi punuar shumë dhe i morëm shpërblimet e përpjekjeve tona. Medaljen time i adhuroj popullit turk, tha ajo. Në nëntor të vitit 2025, në kampionatin evropian të gjimnastikës aerobike të zhvilluar në qytetin Gjengje të Azerbajxhanit, ajo u rendit mes finalisteve. Gjatë karrierës së saj ka fituar më shumë se 100 medalje. Dakord, por çfarë shihet pas këtyre sukseseve? Ata që e dëgjojnë Aishe Begumin vazhdimisht vënë re se ajo gjithmonë thekson të njëjtat gjëra: disiplinën, vazhdimsinë dhe punën. Ajo e përfundoi shkollën si nxënësja më e mirë. Pas diplomimit nga shkolla e mesme Akhisarit, vazhdoi studimet në shkollën e lartë të edukimit fizik dhe sportit në Universitetin Gjelishim të Stambollit. 5 ditë në javë për vite me radhë, ajo përshkoi pa u ankuar kurrë atë rrugë prej 50 deri në 60 kilometrash. Në një intervistë ajo shprehej me këto fjalë: "Të bëj gjimnastik më qetëson. Në momentet kur jeta më mbyt, shkoj më njëherë në palestër, sepse që kur e mbaj mend veten, kohën e kam kaluar në palestra." Kjo fjali duket se përmbledh mënyrën se si Aishe Begumi e sheh sportin, jo si një detyrim, por si identitet. Edhe nëna e babai i saj ishin rritur të lidhur me sportin. Nëna ishte marrë me atletik dhe basketbol, ndërsa babai me futbol, por të dyshin shkëputur nga sporti që në moshë të re.
Megjithatë,

0: që kanë pranuar vetë, as që e kishin imaginuar se sa larg do të arrinte vajza e tyre në këtë rrugë. Shebegym Onbashë është e vetëdijshme se gjimnastika aerobike nuk është një disiplinë olimpike. Ky është burimi një zhgënjimi të madh për sportistët, sepse lojrat olimpike janë një synim që çdo sportist e sheh si majën e karrierës. Por Aishe Begymi e pranoi këtë realitet dhe tha: "Synimi im më i madh është sigurisht të fitoj edhe medaljen e artë në lojrat olimpike. Nëse një ditë ajo derë do të hapet, unë do të jem gati." Edhe pse ajo derë ende nuk është hapur, karriera e Aishe Begym Onbashit tashmë ka shkruar një histori më vete. Si një sportiste që doli nga rrugët e qeta të Akhisarit dhe u ngjit në podiumet botërore, ajo ka hapur një faqe të re në sportin turk të femrave. Për bindshi medaljeve, vajza e artë, nuk dihet nëse këto nofka mjaftojnë për ta përshkruar. Por një gjë e dim, sa herë që Aishe Begymi del në skenë, ajo fluturon si një mrekulli. Dhe Tyrkia ndihet krenare teksa e shikon. Miq të vyer, këtu përfundon episodi ynë sotëm, por ne do të vazhdojmë të tregojmë emrat që kanë shkëlqyer në historinë e sportit turk. Ju falenderojmë që na dëgjuat dhe ju urojmë të gjithëve një ditë të bukur. Sportistët turq që ka përcyen kufit.
1: Të dashur miq të radios Zëri i Tyrkisë, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRTV West, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe në webfaqen www.trtdine.com/radiolar, duke zgjedhur sërish radiostacionin TRTV West. Deri në takimin tonë të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Bizə ustandırılar proşun deytinga radio zəri Türkiyə səs otoşta hana nezətə deyət ştator dümini en nezətə cağıştık tonu Ankara ora ışta pəsəm yətə 30 minuta. Emisyon nə tərətəs në şəpə muntan dişni pandar prejë gjdo dit në kator në satelitin Turksat 4-a, si dhe në internet në portalin në adresen tërëtëdinne.com fraksion radiolar për mes radio stacionit tërëtë Votvest. Pas bulletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, zbulime të rastishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues geografik. Kurse në intervalet muzikore do t'ju shoqërojmë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jemi unë Erxhan Muharemi dhe kolegu Serdar Hyseni, kurse në pultin e transmitimit për 55 minuta në vijim do të jetë Gjihan Aktepe.

Un'edizione Sotto Informativ ndër të tjera do dëgjoni. Prezidenti Amerikan Donald Trump ka publikuar një hartë ku ngushtica e Hormuzit shënohet si ngushtica Trump. Ndërkaq, agjencia iraniane e lajmeve IRNA raporton se Teherani nuk ka plane për negociata.

0: me Washingtonin. Shumë izraelit kanë hyrë në kompleksin e Xhamis Al-Aqsa në mbrojtjen e policisë izraelite ku ata kryen rite fetare dhe talmudike. Tyrkia ka dënuar ashpër hyrjen me forcë të grupeve ekstremiste izraelite në Xhamin Al-Aqsa dhe i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të marrë masa parandaluese ndaj Izraelit. Në sulmet ruse me dronë ndaj Kievit rreth rajonit të tij, të paktën 3 persona kanë humbur jetën dhe mbi 10 të tjerë janë plagosur. Presidenti Zelenski akuzon Moskën se me këtë val sulmesh po e përgënjeshtron pretendimin se po synon qetësimin e situatës. Shefja politikës e jashtme të BE-s Kaja Kallas deklaroi se Rusia po planifikon më shumë akte sabotimi dhe sulme kundër demokracive evropiane, duke bërë thirrje për vigjilencë dhe veprime parandaluese më të mëdha. Ndërsa ministri i jashtëm polak Radoslav Sikorski deklaroi se Rusia nuk ka forca të mjaftueshme për një sulm të madh ndaj NATO-s, pasi pjesa kryesore e forcave të saj është e angazhuar në Ukrainë. Kina dhe Shqipëria rënë dakord për uljen e tarifave doganore për madhra me vlerë prej 30 miliard dollarësh, importimin e qymirit amerikan nga Kina dhe zgjerimin e bashkëpunimit në bujqësi e shërbime financiare. Palët vendosën gjithashtu të nisin dialogun për inteligjencën artificiale dhe të krijojnë mekanizma për trajtimin e rrezikeve që lidhen me këtë teknologji.
1: Dhe tani ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Ministri i jashtëm turk Hakan Fidan publikoi në llogarinë e tij në rrjetin social turk En Social një mesazh lidhur me javën e punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Fidani kujtoi se gjatë kësaj jave në New York të SBA-s, Turqia zhvilloi një aktivitet të dendur diplomatik në drejtimin e presidentit Recep Tayyip Erdogan. Ai bëri të ditur se krahas takimeve të presidentit, zyrtarë të ministrisë së jashtme dhe institucioneve të tjera turke zhvilluan shumë takime dyfaqe, morën pjesë në mbledhje dhe përfaqësuan Turqin në këto takime. Ministri Fidan theksoi se aktivitetet e zhvilluara gjatë gjithë javës pasqyruan shtrirjen e diplomacisë turke në rajone të ndryshme dhe aftësinë e saj për të marrë iniciativa në një agjend të gjerë. Kontribuam në punime të për çështje si Palestina, ndryshimet klimatike, siguria ushqimore, ndërmjetësimi dhe migracioni. Gjithashtu paraqitëm prioritetet tona lidhur me konferencën e 31 të palëve të konventit të skuadrës të OKB-s për ndryshimet klimatike për samitin e njohur si COP31, të cilën do ta mirëpresim ne, theksoi ministri Fidan. Ai nënvizoi se interesi treguar ndaj nismave të udhëhequra nga Turqia dhe propozimeve të saj për zgjidhje pasore të krizave dëshmoi edhe një herë peshën në rritje të vendit në arenën diplomatike. Në udhëhequjen e presidentit ton, do të vazhdojmë të punojmë me vendosmëri për të mbrojtur të drejtat dhe interesat e vendit ton, për të përforcuar paqen dhe stabilitetin në rajonin ton dhe për të kontribuar në ndërtimin e një rendi ndërkombëtar më të drejtë, u shpreh mes të tjerash ministri Fidan.
0: Sipas një deklarate të fondacionit Zero Mbetje, fondacioni e cili e nisi punimet më 27 shtator të vitit 2017 në kujdesin e zonjës së parë Emine Erdogan, e që është një nga nismat më gjithëpërfshirëse të Turqis në fushën e mjedisit dhe qëndrueshmërisë, ka hyrë në vitin e 9 të aktivitetit të tij. Vullneti i fortë i presidentit Erdogan për mbrojtjen e mjedisit, përdorimin efikas të burimeve natyrore, parandalimin e shpërdorimit dhe luftën kundër ndryshimeve klimatike, përbën një nga bazat kryesore të politikave të Turqis në këtë fushë. Që nga fillimi, lëvizja Zero Mbetje nuk është kufizuar vetëm në mbledhjen dhe riciklimin e mbetjeve, por është zhvilluar si një qasje gjithëpërfshirëse që synon parandalimin e shpërdorimit, përdorimin efikas të burimeve, përhapjen e modeleve të qëndrueshme të prodhimit dhe konsumit dhe lënien e një bote të jetueshme për brezat e ardhshëm. Gjatë 9 viteve, kjo lëvizje ka përcyer kufit e Turqis dhe është shndërruar në pjesë të agjendës globale për mjedisin dhe qëndrueshmërinë. Qasja Zero Mbetje lidh në një perspektivë të përbashkët çështje si ndryshimet klimatike, humbja e biodiversitetit, ndotja, siguria e burimeve, shpërdorimi i ushqimit, menaxhimi i ujit dhe ekonomia qarkulluese. Një nga momentet më të rëndësishme ndërkombëtare të kësaj nisme ishte miratimi më datën 14 dhjetor të vitit 2022 nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-s e rezolutës e quajtur Nismat për Zero Mbetje. Rezoluta në fjalë e përgatitur në drejtimin e Turqis dhe e bashkë sponsorizuar nga 105 vende shpalli 30 marsin si ditën ndërkombëtare të Zero Mbetjeve. Më 30 mars të vitit 2023, zonja e parë e Turqis, Emine Erdogan, mbajti fjalimin e hapjes në trajtimin e nivelit të lartë të OKB-s kushtuar kësaj dite. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres e ftoi atë të drejtë

0: fiton të bordin këshillimor të personateve të nivelit të lartë të OKB-s për zero mbetjet. Bordi i krijuar më 12 prill 2023 dhe i përbër nga 13 anëtarë në drejtimin e Emine Erdoanit synon shkëmbimin ndërkombëtar të praktikave të suksesshme, rritjen e ndërgjegjësimit dhe përhapjen e qasjes zero mbetje. Që nga viti 2017, kjo nismë është zbatuar në institucionet publike, pushtetin vendor, institucionet arsimore dhe në sektorin privat. Drejt në fund të vitit 2025, shkalla e riciklimit në Tyrki arriti në 37.53%, ndërsa rreth 90 milion tonë mbetje u rikthyen në ekonomi, duke krijuar një kontribut ekonomik prej rreth 365 miliard lirash turke. Sipas të dhënave, janë kursyer rreth 270 miliard kWh energji, 2 trilion litra ujë dhe 60 miliard litra naftë. Gjithashtu, riciklimi ka parandaluar prerjen e rreth 613 milion PM-ve dhe emetimin e 180 milion tonëve që shkaktojnë gazin e efektin serë, si dhe ka shmangu nevojen për hapsira depozitimin betjesh me si përfaqe sa rreth 55.000 fusha futboli.
1: Tyrkia ka vënë në funksion platformën kombëtare të inteligjencës artificiale, Evren, me synim për të forcuar industrinë e saj të mbrojtjes. Sipas një deklarate të publikuar të dielën nga Departamenti Presidencial i Industrisë së Mbrojtjes, inteligjenca artificiale Evren u shërben një gamë të gjerë përdoruesish nga kompanitë e industrisë së mbrojtjes dhe firma teknologjike të akademikët, si përmarrësit dhe studentët, duke bashkuar në një platformë të vetme të dhënat, modelet e inteligjencës artificiale dhe fuqinë e lartë llogaritëse. Të dhënat e komandave, përgjigjeve dhe përdorimit në platformën përpunohen në infrastrukturën me procesor grafik me performancë të lartë GPU që ndodhet në Tyrki, duke parandaluar kështu transferimin e të dhënave të ndjeshme drejt të shërbimeve cloud jashtë vendit. Platforma mund të përdoret përmes autentifikimit me identitetin e e-qeverisjes. Evreni funksionon me një model krediti të bazuar në kontribut në vend të qasjes së drejt për drejt me pagesë. Përdoruesit mund të fitojnë kredi duke ngarkuar grupe të dhënash, duke etiketuar të dhëna ose duke ndarë modele që kanë trajnuar. Kredite fituara mund të përdoren për trajnimin e modeleve dhe operacionet e interferences së modeleve të mëdha gjusore, përmes grupit GPU me performancë të lartë të platformës. Sistemi synon që përdoruesit të mos jenë vetëm përfituesit të shërbimeve, por edhe aktor aktiv në zhvillimin e ekosistemit të Evrenit. Evreni ofron mundësi të plota për etiketimin e të dhënave dhe trajnimin e modeleve për detyrat të vizionit kompjuterik, si zbulimi, segmentimi dhe klasifikimi i objekteve. Në platformë është aktivizuar gjithashtu një shtresë interference që përfshin 11 modele të mëdha gjysore me peshë të hapura. Aplikacionet ekzistuese mund të lidhen me infrastrukturën e Evrenit përmes ndërfaqjes së programit të aplikacioneve API, mbështetjes për përgjigje në kohë reale dhe funksionit të orientimit automatik të modeleve. Për të nxitur përdorimin më të gjerë të infrastrukturës, thirrjet API të kryera deri më 1 nëntor të vitit 2026 do të ofrojnë pa kufizim dhe pa u zbritur nga bilanci i kredive të përdoruesve. Evreni ka arritur në një kohë të shkurtër 7500 përdorues aktiv dhe synon të kontriboj në zhvillimin e ekosistemit të inteligjencës artificiale në Tyrki dhe në punën e zhvilluar në kuadër të planit të veprimit për inteligjencën artificiale. Platforma pritet të zhvillohet më tej përmes modeleve të mëdha gjysore, të imazhit dhe të zërit të zhvilluar në vend, ndërsa infrastruktura e llogaritjes do të forcohet përmes një qasje të menaxhimit të shpërndarë të GPU-ve.
0: Edicioni 19 i konferencës ndërkombëtare për sigurinë e informacionit dhe kriptologjinë ISC 2026 do të mbahet muajin e ardhshëm në Ankara me synimin për të prezantuar kapacitetet dhe aftësitë e Tyrkisë në luftën kibernetike, ndërsa panelet do të trajtojnë zhvillimet e reja në luftën elektronike dhe rrezikët që lidhen me të. Konferenca e organizuar çdo vit që nga viti 2007, këtë vit do të mbahet më datat 20-21 tetor në një bashkëpunim mes Shoqatës së Sigurisë së Informacionit dhe Drejtorisë së Sigurisë Kibernetike të Tyrkisë nën temën Luftrat Kibernetike në rendin e ri botëror. Aktiviteti do të trajtojë gjithashtu tema si qëndrueshmëria dhe parandalimi kibernetik, siguria kibernetike e platformave dhe spionazhi kibernetik në konkurrencën globale. Gjatë konferencës dy ditore, akademikët dhe ekspertët do të diskutojnë gjithashtu ndryshimet e reja në industrinë e mbrojtjes dhe inteligjencën artificiale. Konferenca është e hapur për të gjithë dhe pjesëmarrja është falas. Regjistrimi

0: Kërpjes marrje bëhet përmes faqes së zyrtare të konferencës. Vitin e kaluar u regjistruan rreth 3000 persona nga sektori publik dhe privat, prej të cilëve rreth 2000 morën pjesë, ndërsa organizatorët presin interes të lartë edhe këtë vit. Mustafa Alkan, presidenti Shoqatës Sigurisë së Informacionit, tha se konferenca ka shërbyer si një platformë për ndarjen e kërkimeve shkencore dhe industriale në fushën e sigurisë së informacionit, si dhe për nxitjen e bashkëpunimit mes universiteteve, sektorit publik dhe industrisë. Këtë vit kemi zgjedhur luftën kibernetike si temën tonë kryesore, tha ai. Epoka e luftës tradicionale dhe armëve konvencionale ka marrë fund dhe është zëvendësuar nga luftrat kibernetike, duke e bërë sigurinë kibernetike thelbësore për kapacitetet kombëtare të mbrojtjes dhe sulmit, shtoi zoti Alkan. Ai tha se lufta kibernetike është arena më sfiduese për garantimin e sigurisë për shkak jo të natyrës së saj të vazhdueshme dhe të pandërprerë.
1: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
2: Sipas një njoftimi të prefekturës së Jerusalemit, 1143 izraelitë hyjnë në grupe në kompleksin e xhamisë Al-Aqsa përmes portës së Maghribe në mbrojtjen e policisë izraelite. Gjatë orëve të mëngjesit ata çarkulluan në oborë dhe kryen rite fetare dhe talmudike. Prefektura e Jerusalimit deklaroi se policia izraelite nuk i pengoi këto veprime dhe theksoi se zhvillimi i tyre përbën shkelje të vazhdueshme të status quo historike dhe ligjore në xhamin e Al-Aqsas. Në oborët e Al-Aqsas, izraelitët u panë gjithashtu duke u lutur pranë portës Katanin, duke kryer rite talmudike dhe lutje, duke formuar rrethe kërcime dhe duke kryer rite kolektive të përkulljes deri në tokë. Prefektura e Jerusalimit kishte njoftuar më herë se 260 izraelitë kishin hyrë në Al-Aqsa dhe kishin kryer rite talmudike. Izraelitët që kanë marrë nën kontroll tokat palestineze i shtojnë hyrjet e tyre në kompleksin e Al-Aqsas gjatë periudhave të festave fetare hebraike. Sipas marrëveshjes së paqes të anashkruar me 26 tetor të vitit 1994 mes Izraelit dhe Jordanisë, xhamia Al-Aqsa ndodhet nën kujdesin e administratës së Fondacioneve Islamike të Jerusalimit, e cila është në varësi të Ministrisë Jordaneze të Fondacioneve, Çështjeve Islame dhe Vendeve të Shenjta. Megjithatë që nga viti 2003, izraelitët hyjnë në kompleksin e Al-Aqsas në shoqërimin e policisë, pa lejen e administratës dhe mbi bazën e një vendimi të njashëm të Izraelit. Administrata e Fondacioneve Islamike të Jerusalimit, i cili sonë të hyjnë si pastisje, duke theksuar se ato cënojnë sovranitetin e muslimanve mbi këtë vend të shenjtë.
0: Tyrkia dënoi jashtë për hyrjen me forcë të grupeve ekstremiste izraelite në xhamin Al-Aqsa në Kuds, Jerusalem, në mbrojtjen e forcave të pushtimit izraelit, duke i bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar të marrë masa parandaluese ndaj Izraelit. Në një deklaratë, Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Tyrkisë akuzoi qeverinë e Netanyahu se po përpiqet të përshkallëzojë më tej tensionet rajonale dhe se përmes shkeljeve dhe provokimeve ndaj vendeve të shenjta myslimane të minoj përpjekjet për promovimin e paqes dhe stabilitetit. Është e qartë se qeverinë Netanyahu synon të nxjis më tej tensionet në rajon dhe të minoj përpjekjet për paqe dhe stabilitet përmes shkeljeve dhe provokimeve të saj që shënjestrojnë në vendet e shenjta myslimane, tha Ministria Jashtme Turke. Ankaraja gjithashtu përsëriti thirrjen ndaj komunitetit të ndërkombëtar që të marrë masa parandaluese ndaj praktikave izraelite që shkelin statusin historik dhe ligjor të xhamis Al-Aqsa.
2: Ministri izraelit i sigurisë kombëtare Itamar Ben-Gvir tha se do të punoj për ekzekutimin e të burgosurve palestinez pasi vizitoj qelin e Hasan Selames. Në një postim në platformën sociale X, ai tha se nëse merr postin e ministrit të mbrojtjes, do të vazhdoj politikën e ekzekutimeve dhe të dëbimit të palestinezve nga ripi i Gazës dhe bregu perëndimor i pushtuar. Para rreth dy javësh shkova në burg dhe u ballafaqova me terroristin Hasan Selame, mik i Yahya Sinwarit, shkroi Ben-Gvir në postimin e tij. Ai kujtoi se mori pjesë në protesta pas së sulmit me bombë në një autobus në Jerusalem në vitin 1996. Sipas tij, si ministër i mbrojtjes, do të siguroj ekzekutimin e terroristëve vrasës në Thonjza si Selame dhe do të nxjis emigrimin nga Gaza, Judea dhe Samaria, emërtim ky biblik që përdoret për bregun perëndimor. Partia e tij Fuqia Qifute do të kërkoj Ministrit e Mbrojtjes dhe të Drejtësisë sikur për të hyrë në çdo qeveri. Ai përsëriti gjithashtu thirrjen për emigrim.

0: vullnetar të palestinezve. Kush është Hasan Selame? Ai mori pjesë në intifadën e parë të vitit 1987 dhe Izraeli e mban përgjegjës për sulme me bomba që shkaktuan vdekjen dhe plagosjen e 10 personave. U dënua me 48 të burgime të përvjetshme. Izraeli refuzoi ta lironte në shkëmbim të plagosurve të vitit 2011. Në fund të marsit të 2026, Kneseti miratoi me 62 vota pro dhe 28 kundër ligjin që lejon dënimin me vdekje për të burgosurit palestinesë. Deklaratat vinë para zgjedhjeve të 27 tetorit, dërsa sondazhet tregojnë se koalicioni në pushtet po humbet mbështetje.
1: Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka njoftuar se ka dhënë dorëheqjen. Në një fjalim drejtuar qytetarëve nga ndërtesa e presidencës, Vučić i tha se kishte nënshkruar vendimin për dorëheqjen dhe se detyrën e presidentit do ta ushtrojë përkohësisht kryetaria e kuvendit kombëtar, Ana Brnabić. Në këtë mënyrë, ju më dhatë detyrën dhe përgjegjësinë më të lartë që mund të marrë përsi për një njeri, tha Vučić, duke shtuar se zgjedhjet prezidenciale duhet të mbahen deri në fund të dhjetorit. Ai deklaroi se dëshiron të marrë pjesë si qytetar i zakonshëm në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 25 tetorit. Duhet të vazhdojmë zhvillimin ekonomik, por kur flasim për zhvillimin ekonomik, para së gjithash duhet i kushtojmë vëmendje inovacionit, inteligjencës artificiale, robotëve dhe të mos mbetemi prapa, u shpreh ai. Në Serbi, zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të zhvillohen më 25 tetor, ndërsa Vučić do të marrë pjesë në zgjedhje përmes listave të partisë përparimtare serbe.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Kina dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë arritur marrëveshje për uljen e ndërsjellë të tarifave doganore për mallra me vlerë prej 30 miliard dollarësh, importimin e çmimit amerikan nga Kina, zgjerimin e qasjes reciproke në tregjet e produkteve bujqësore dhe shërbimeve financiare, si dhe nisjen e dialogut për inteligjencën artificiale. Marrëveshjet u arritën gjatë vizitës së presidentit kinez Xi Jinping në SBA dhe takimeve paraprake mes delegacioneve ekonomike të të dyja vendeve në New York dhe Washington. Sipas një deklarate të Ministrisë së Tregtisë së Kinës, palët ranë dakord të krijojnë një këshill të tregtisë me synimin për të lehtësuar shkëmbimet tregtare mes dy vendeve. Deklarata bën të ditur se në këtë marrëveshje përfshihet edhe tregtia e çmimit dhe se Kina do të importojë çmim nga SBA-ja gjatë viteve 2027 dhe 2028. Palët ranë dakord gjithashtu për krijimin e një këshilli të investimeve, i cili do të shërbejë si platforma institucionale e komunikimit për investimet e mundshme dhe pengesat që hasin ato. Në kuadër të këshillit të tregtisë do të krijohet edhe një grup pune për bujqësinë, ku do të zhvillohen bisedime për sigurimin e qasjes reciproke në tregjet e produkteve bujqësore. Të dy vendet arritën gjithashtu një marrëveshje në parim për qasjen në shërbimet financiare. Kina do të shqyrtoj kërkesat e ofruesve të shërbimeve financiare nga e gjithë bota, përfshirë kompanitë me kapital amerikan, për të hapur degë dhe për të ushtruar veprimtarinë në vend. Sipas së deklaratës, delegacionet e kryesore nga zëvendës kryeministi kinez He Lifeng dhe sekretari amerikan i thesarit Scott Bessent kanë nisur dialogun për inteligjencën artificiale dhe kanë zhvilluar diskutimet e para mbi rreziqet dhe përfitimet që lidhen me këtë teknologji. Palët ranë dakord që raundi i dytë i dialogut të zhvillohet për para fundit të nëntorit, si dhe të krijojë një kanal komunikimi për incidentet e lidhura me këtë teknologji. Presidenti i Kinës Xi Jinping zhvilloi një vizitë zyrtare në SBA javën e kaluar.
0: Presidenti i SBA-s Donald Trump postoi në rrjetet sociale një hartë të rajonit të Gjirit, në të cilën zona e rrethuar e ngushticës së Hormuzit ishte emërtuar ngushtica Trump. Në postimin e publikuar më 2 shtator, Trumpi kishte pretenduar se ngushtica e Hormuzit ishte në kontrollin e Amerikës dhe kishte thënë se mund të propozonte ndryshimin e emrit të saj. Në disa deklarata të mëparshme, presidenti amerikan kishte pretenduar gjithashtu se ngushtica e Hormuzit mund të konsiderohet si territor i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndërkaq, çmimet globale të naftës u rritën me më shumë se 1% pasi presidenti amerikan Donald Trump refuzoi një propozim paqeje të ardhur nga Irani, i cili synonte zgjidhjen e konfliktit ushtarak dhe rihapjen e ngushtisë së Hormuzit. Kjo situatë ka bërë që tensionet e larta gjeopolitike në të gjithë lindjen e mesme të vazhdojnë. Kontratat e së ardhmes për naftën e papërpunuar të tipit Brent u rritën në 105 pesë 64 dollarë.

0: dollar për fuqi, ndërsa çmimi i naftës bruto amerikane të tipit WTI, ose një ndryshe si nafta e Teksasit të perëndimor, arriti në 93.11 dollar për fuqi. Irani e kishte bërë të ditur këtë nismë paqeje javën e kaluar gjatë takimeve në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s në New York dhe kishte konfirmuar se propozimi ishte përcjellur Washingtonit përmes ndërmjetësve nga Katari. Edhe pse Trumpi deklaroi të shtunën se e kishte refuzuar këtë plan në një intervistë telefonike për Axios të dielën, ai tha se pret që negociatorët amerikanë të zhvillojnë bisedime të tjera gjatë kësaj jave.
1: Irani nuk ka plane për negociata me Shtetet e Bashkuara, njoftoi Agjencia Shtetërore Iraniane e Lajmeve IRNA, duke u referuar një zyrtari të delegacionit iranian që ka udhëtuar në New York për punimet e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Sipas raportit, ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi, që tashmë ndodhet në Sheba, do të kthehet në Iran të martën pasi të përfundojë takimet e planifikuara më parë. IRNA shton se Irani ende nuk ka marrë përgjigje për kushtet që i përcolli Shebas përmes ndërmjetësimit të Katarit dhe se janë në pritje të përgjigjes. Presidenti amerikan Donald Trump kishte deklaruar se Irani ka refuzuar kushtet e vendosura për hapjen e ngushticës së Hormuzit, por se pret një raund të ri negociatash me Iranin këtë javë.
0: Ndërsa Moska nisi një sulm të gjerë ajror në të gjithë vendin, autoritetet rajonale bën me dije se në sulmet me dronë rus ndaj Kievit, kryeqytetit të Ukrainës, kanë humbur jetën të paktën 3 persona dhe mbi 10 të tjerë janë plagosur. Sipas prokurorisë rajonale të Kievit, një nga sulmet goditi një treg vendor në fshatin Sofivska Borsh Chahivka, ndërsa goditje të tjera dëmtuan automjetet civile dhe shkaktuan më falni zjarre të mëdha në depo tregtare e ndërtesa zyrash në zonën e qytetit të Ukrainas. Presidenti Volodymyr Zelensky tha se forcat ruse kanë përdorur 277 dronë sulmues të modeleve të ndryshme që nga e shtuna dhe kanë dëmtuar infrastrukturën civile në të gjithë vendin, përfshirë një objekt që shërbente si rezidencë zyrtare e ambasadorit të Arabisë Saudite. Në një deklaratë bërë në platformën X, Zelensky tha se sulmet me dronë në Kiev kanë shkatëruar qerdhe, shkolla, banesa, një servis makinash dhe infrastruktur komunikimi. Sulmet të tjera goditën një shkollë sportive në Dnipro dhe një konvikt për fëmijë në rajonin e Sumit. Zelensky i hodhi poshtë nismat e fundit diplomatike të Moskës duke cilësuar vetëm si lëvizje që synojnë të pengojnë hapa vendimtar ndërkombëtar. Ai tha: "Nëse Rusia do të ishte vërtet e gatshme për hapa konkretë drejt uljes së tensionit, siç pretendon para negociatorëve amerikan, kjo val terrori me dronët Shahed nuk do të kishte ndodhur."
1: Ndërkatë që shefja politikës së jashtme të BE-s, Kaja Kallas, deklaroi se Rusia po planifikon më shumë akte sabotimi dhe sulme kundër demokracive evropiane, duke bërë thirrje për vigjilencë dhe veprime parandaluese më të larta. "Ne shohim në inteligjencë se Rusia po planifikon më shumë akte sabotimi dhe sulme kundër demokracisë sonë për të ndarë shoqërinë tonë, për të frikësuar shoqëritë tona, që të mos ndihmojnë Ukrainën. Pra, kjo nuk është diçka që ata e kanë në mendje dhe na duhet të mbajmë këtë në mendje edhe për t'ju kundërvënë këtyre kërcënimeve", deklaroi Kallas përpara një takimi të ministrave të mbrojtjes së BE-s në Bruksel. "Vendet evropiane duhet të jenë në gjendje të veprojnë para se të ndodhin sulme të tilla", shtoi ajo. Ministrat e mbrojtjes të Bashkimit Evropian do të diskutojnë lidhur me përgjigjen e bllokut të ndaj sulmeve hibride, përfshirë një protokoll të propozuar emergjencës që do të aktivizohet në përgjigje të çdo kërcënimi që synon shtetet anëtare. Ajo tha se takimi do të trajtojë gatishmërinë e mbrojtjes evropiane, mbështetjen për Ukrainën dhe situatën e sigurisë në lindjen e mesme. Lidhur me aftësitë të mbrojtjes evropiane, Kallas tha se investimet e BE-s në mbrojtje janë rritur ndjeshëm, por mbeten boshllëqet e konsiderueshme në aftësi dhe fokusi tani duhet të jetë në mbushjen e këtyre boshllëqeve. Lidhur me lindjen e mesme, Kallas tha se delegacioni se operacioni detari Bashkimit Evropian Aspides kërkon një testes, veçanërisht anije të afta për të shoqëruar anije përmes ngushticës së Babel Mendebit. Ajo tha se BE-ja do të diskutojë nëse anije të ofruara ndaj koalicionit të veçantë të vullnetshme mund të caktojnë përkohësisht operacionit Aspides.
0: Rusia nuk i ka forcët e nevojshme për të ndërmarrë një sulm të madh ndaj NATO-s përsa kohë që ushtria e saj mbetet e angazhuar në Ukrainë, deklaroi kështu ministri i jashtëm polak Radoslav Sikorski. Duke folur për transmetuesin publik TVP Info, Sikorski ju referua paraimërimit të bërë javën e kaluar, sipas të cilit Varshava kishte marrë nga disa burime informacione se Rusia po përgatit diçka të madhe këtë vit.

pyetur se çfarë forme mund të merrnin planet e Moskës, ai tha se sigurisht, vetëm Putini e di këtë, por shtoi se Polonia duhet të jetë e përgatitur, të mos lejohet të manipulohet dhe të jetë vigjilente, në mënyrë që alianca të mund të përgjigjet më njëherë çdo provokimi. Rusia nuk ka forcat të përnjësum të mathën ndaj NATO-s, të gjitha forcat e saj janë të angazhuara në Ukrainë, tha Sikorski. Si pas ti, Moska mund të tentoj diçka në një shkallë më të vogël që mund të shkaktoj përçarje mes aleatëve. Sikorski shtoi se një incident që do të ndante vendet evropiane dhe shtetet bashkuara të Amerikës lidhur me zbatimin e njënit 5 të NATO-s që parashikon mbrojtjen e ndërsjellë të aleatëve, do t'i shërbente interesave të Kremlinit. Rusia mund ta bëjë në mënyrë më agresive atë që tashmë po bën, shtoi ai.

0: Cuitesa historică.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme 28 shtator. Si sot më 1538, flota osmane nën komandën e admiralit Hajreddin Pasha Barbarosës shkatëroi në Prevez, në veriprëndim të Greqisë, flotën e kryqëtarëve që drejtohej nga admirali Andrea Doria. Në këtë datë të vitit 1730, në Stamboll shpërtheu kryengritja Halil Patronos, një jeniçer me origjinë shqiptare. Kjo revolt i dha fund sundimit të Sultan Ahmetit III dhe epokës së tulipanëve në Perandorinë Osmane. Të njëjtën ditë, të 1864-s u themelua në Londër Shoqata Ndërkombëtare Punëtorëve, e njohur gjithashtu si Internacionalia e parë. Si sot më vitin 1889, në konferencën e parë të përgjithshme mbi peshat dhe masat që mbajt në Francë, kilogrami dhe metri u përcaktuan si njësi themelore të sistemit metrik. Në këtë datë të 1928-s, shkencëtari dhe biologu i famshëm skocez Alexander Fleming zbuloi në laboratorin e tij kurën për eliminimin e baktereve. Në atë që më vonë do të quhet edhe penicilina, kjo kur lufton të një sër sëmundjesh të rrezikshme dhe vektepruese në atë kohë, të tilla si sifilizi dhe gonorea. Për këto dhe të tjera zbulime, Flemingu u vlerësua me çmimin Nobel në fiziologji ose mjekësi më 1945-ën. Ai konsiderohet si një ndër 100 shpikësit e shekullit të 20. Të njëjtën ditë të vitit 1934 u lind në Paris aktoria dhe këngëtare e shquar franceze Brigitte Bardot. Ajo u bë e famshme me interpretimet në filmat si Akti i dashurisë, Helena e Trojës, Roft Maria dhe Grat. Bardot njihet edhe si një aktiviste e shquar për të drejtet e katërt.

1970, presidenti i Egjiptit Gjemal Abdul Nasir u nda nga jeta në moshën 52 vjeçare, si pasojë një ataku kardiak në Kairo. Ai u bë një nga eksponentët politik dhe ushtarak kryesor të Egjiptit pas përfshirjes në revolucionin e vitit 1952. Gjatë këtij revolucioni, forcat ushtarake egjiptiane dëbuan mbretin Faruk, i cili kishte origjinë shqiptare, si dhe restauruan Republikën Presidenciale. Abdul Nasiri u bë udhëheqësi i parë i saj dhe e qeverisë atë deri në vdekjen e tij.

0: Të njëjtën ditë të vitit 1994 në detin Baltik u fundos ania me emrin Estonia. Në këtë aksident gjetën vdekjen 852 njerëz. Si sot në vitin 1995 u dheheqës i organizatës për çlirimin e Palestinës Yasser Arafat ra dakord me kryeministin Yitzhak Rabin të Izraelit për transferimin e bregut perëndimor administratës palestineze. Në këtë datë të 2016 vdiq ish presidenti Shimon Peres i Izraelit, të cilën presidenti Recep Tayyip Erdogan aso kohë, kryeministri i Republikës së Tyrkisë, e kishte kritikuar në samitin e Davosit të vitit 2006 me këto fjalë: "Kur vjen puna për të vrarë, ju dini mirë si të vrisni. Unë e di shumë mirë se si keni vrarë fëmijët në plazh." Ky debat u regjistrua në histori botërore si One Minute. Të njëjtën ditë të vitin 2018 në ishullin indonezian të Sulawesit, një tërmet me magnitud 7.5 ball të shkallës Richter shkaktoi tsunami me dallg të mëdha, si pasojë të cileve humbën jetën mbi 5.000 persona, u plagosën afro 12.000 të tjerë, 667 u konsideruan të humbur dhe 70.000 të evakuar. Ky ishte një nga tërmetet në New York më të fortë në Indonezi pas tsunamit katastrofik të dhjetorit të vitit 2004, i cili u mori jetën 230.000 njerëzve. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 28 shtatorë ndër vite. Do të takojmë përsëri nesër me zhvillime historike të reja.
1: Kujtesa historike.

Pagjumësia është një nga problemet më të rëndësishme të kohëve moderne. Sidomos njerëzit që jetojnë në qytetet metropolitane, ndërkohë që luftojnë me problemet e tyre të përditshme, ata synojnë të rifitojnë energjitë e humura gjatë të gjithë ditës dhe ta nisin plot shëndet dhe energji ditën e re, por në shumicën e rasteve këto dëshira dështojnë për arsye të ndryshme. Ajsa është llogaritur se ndërsa një person gjatë jetës së tij mesatarisht 26 vjet i kalon në gjumë, koha e kaluar vetëm duke u përpjekur për të fjetur është afërsisht 7 vjet. Ndërsa ekspertët theksojnë se preferencat e dy shekut kanë një rëndësi të madhe në regjimin e gjumit. Gjumi në një shtrat të rehatshëm dhe të gjerë është një problem serios, veçanërisht nëse familja është e madhe në numur dhe banesa është e vogël. Ky problem sot zgjidhet me shtretër me ajër, shtretër të palodhshëm ose të montuar si dollap në mur dhe që zhduken në thonjza. Mirëpo, si lindi shpikja e shtretërve të palodhshëm ose të fshehur, të cilët e bëjnë jetën shtëpiake shumë të lehtë? Në vitin 1885, qyteti i New Yorkut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishte nën pushtimin e emigrantëve, veçanërisht të atyre që vinin nga Evropa dhe kërkonin një jetë ndryshe. Ky fluks emigrantësh e bëri strehimin një problem serios në qytet. Zgjidhja e parë që u erdhi në mendje njerëzve ishte ndërtimi i objekteve të reja shumëkatëshe. Dhe kështu ndodhi. Por, kur bashkia e qytetit të New Yorkut miratoi një ligje që kufizonte ndërtesat e larta, fluksi i vazhdueshëm i emigrantve e kufizoi më tej hapësirën e banimit. Njerëzit tani duhej të jetonin në apartamente me një dhomë dhe me tualete të përbashkëta. Dhe në këto shtëpi, çdo metër katror kishte shumë rëndësi. Beqarët, sidomos ata që jetonin në qendër të qytetit, ankohen

Shin se nuk mund t'i ftonin miqtë e tyre në shtëpi, sepse në atë kohë nuk pranohej si gjë e këndshme që një mysafir, qoftë mashkull apo femër, të hynte në një dhomë ku ndodhej edhe krevati i të zotit të shtëpisë. Sara Good, e konsideruar si një nga marangozet më të mira të qytetit, filloi të punonte për këto ankesa që i vinin nga klientët e saj. Së pari, ajo përpoqet të zvogëlonte kornizën prej drurit të shtratit, por ideja e një shtrati të vogël nuk u pëlqye nga klientët e saj, sepse ajo që donin klientët ishte fshehja e krevatit. Sara Good, e cila kishte vështirësi në krijimin e mekanizmit, u frymëzua për shpikjen e saj nga tavolina e palodhshme e punës, ku ajo vizatonte modele mobiljesh. Nëse tavolina mund të paloset, edhe krevati mund të paloset, mendoj ajo. Good e përqendroi punën e saj në këtë drejtim dhe më në fund i arriti qëllimit. Më 14 korrik 1885, Sara Good mori një patent për shtratin e parë të palodhshëm që shpiku, por nuk mundi ta emërtonte këtë zbulim të rastësishëm që na e ka bërë jetën tonë më të lehtë që atëherë, sepse vite më vonë, këngëtari i operës William Lawrence Murphy, që jetonte në San Francisco, mijëra kilometra larg New Yorkut, bëri një shpikje paksa të ndryshme me një logjik të ngjashme. Murphy donte të bënte prova me kolegët në apartamentin e tij me një dhomë përpara shfaqjeve të operës, por normat morale të kohës nuk e lejonin këtë, sepse shtëpia e Murphyt ishte një herësh edhe dhoma e tij e gjumit. Murphy, i cili filloi të mendoi për këtë çështje, zhvilloi një sistem krevati që paloset në mur dhe zhduket plotësisht duke e kthyer dhomën e gjumit në sallon dhe mori menjëherë patentën e shpikjes së tij të re. Kjo e drejt për patent i dha Murphyt mundësin për të fituar për mes prodhimit të mobiljeve pasurin që ai nuk mund të fiton të dot në opera. Këto modele shtretërish, të cilat ofrojnë lehtësi të madhe për durimin në banesat me hapësirë të kufizuar, u përhapën shpejt në metropolet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me emrin Murphy Bed. Në fakt, ky term filloi të përdoret aq shumë nga kompani të ndryshme saqë mbrojtja e markës tregtare u hoqi në vitin 1989. Sot, zgjerimi gradual i banesave dhe rënja e numrit të anëtarëve të familjes që jetojnë në të njëjtën shtëpi mund të kenë reduktuar nevojën për shtretëra që palosen ose që fshihen në mur, por nuk duhet harruar se ky zbulim i rastësishëm ka lënë gjurmë në sektorin e mobiljeve shtëpiake për gati 100 vjet.

Gjatë i kacej kutijarës, i cili u bashkua produkteve turke me tregu zoografik në vitin 2024, me aplikimin e bërë nga administrata speciale provincesare, është një loj djathi me bazë qumshti dele. I prodhuar duke shtuar një sasi shumë të vogël qumshti të loptës në qumshtin e deleve të ushqyer nga bimët endemike që rriten në këtë rajon, djathi kacekut i arës ka një aromë pak të kripur, gjysmë të butë dhe shumë aromatike. Për djathin e prodhuar me maja kryesisht naturale, fillimisht të qumshti nga kafshët e ushqyera me kullotet të lirë në malësi në pranverë dhe verë zien derisa të arin rreth 20 gradë Celsius. Pas i shtohet maja naturale në qumshtin e valuar, a i lije të qëndroj për një orë. Copat e djathit të papërpunuar të quajtur agjis, mbushen në një qese për 2-3 kg shprej pëlhure pambuku të quajtur syzek, pa u prishur shumë. Qesja pambuku të mbajt në temperatur 15 deri në 20 gradë Celsius për rreth 12 orë për të hequr hirën dhe rëtullohet her pasere gjatë këti procesi. Pas përfundimit të procesit të partë të kullimit, copat e djathit të hequr nga qeset vendosen në thas 50 kg dhe procesi i kullimit vazhdon edhe për 2-3 ditë të tjera. Pas i djathit i kulluar pritet në copa sa bizele dhe kripset, vendosen sërish në thas pambuku dhe mbajt rreth një javë. Në fund, djathit shtypet fort në një kacek dhije në mënyrë që të mos ketë ajer brenda. Djathit në kacek mbajt në 0 gradë Celsius për të paktën 4 muaj, dhe më pas futit në ambalazhe të përshtatshme dhe u ofrohet konsumatorëve. Djathi i kacekut i arës mund të ruhet në kushte të motit të ftohtë deri në 12 muaj pa u prishur. Produkte turke me tregues gjeografik.

Mishte vyer dëgjuat të transmetimin e TRT së Shqip për sot. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku siç do të martë pas lajmeve të ditës, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina, Fillimet dhe Historitë e Pathana, si dhe rubrikën A e dini se. Unë Erxhan Muharremi në emër të kolegëve që kontribuojnë në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e zërit Gjian Aktepe, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.

Da durup karşında, belki de son defa soruyorum sana.